0: Хайрли Ирталер, Таун Баркот, Барша Бусгада. Барша Бусгада.
1: Хайрли Ирте. Достар, Эйестелем, Ивис, Эу.
0: Хорелли, сұра, мне бүгін үлкендер күні бетінде емі біздің. Мені үлкендерден олған кенеш. Қойсын хатерлейсен хам. Әлі де қолланасын мені сияны. Ниндейрек кенешлер олар. Білем, енді олар шексіз көп емі. Күн сайын беріп тұралар. Мені инстап олғаны мені. Барманды.
1: Роберт, сен қазір мені қатерелерге алып кіріп кетесің. Қазір мен онда бір кіріп кетсе, менің оннан шығасым келмейшек, чүнкі ол менің бабайлы рәқат әбелі бала шағым еді. Шыңа көре, мені сол яққа кіріп кетсем, мені шығара тұрған түгіл. Әйді, біз бұл хақта біраз ғына
0: сыңырақ. Сен әзірленесің, дейбі?
1: Йоқ, әзірленуден түгіл. Ол бары бір дәнішіктір ертен ерту қатерелерге беріліп, біраз ғана енді көзлер терлеп, кірпіклерге еш тамшылар іле тұрған мезгіл болырға мүмкін. Әменім ертен ертіп олай етесім келмей әлігі. Шыңа көрі әміне радио тыңлаушыларымыздан келген сәлемдеріні мен жеткірірге әзір. Қайырлы ертен, Илгер Роберт, күзің матур ертесі білен сізіні, күзің матур ертелерін елмайып қоршы олық, сәлемет болық, шотланып, сүйініп, ешерге, ясын, ішлеріңіз ұмылсын. Бірінші октябрь, үлкендер күні, бүгінгі бәйрем білен туған олым Искәлмәтте яшау шабы апаларыны, бүгінгі бәйрем білен қытлайым нықлы сәлеметтік балалар, ұнықлар қуанышы тілейм, сіз сабырда, ішен де болдығыз. Сізге бәхетті қырлық тілеп, еңіз кетлекләр білен ауылдашыңыз Ирклиде яшаушы Илзие деп язалар. Илзие парахмәндік зұр. Мен Шүпірәлі районы Иске Шықалы. Дұрыс оқиым мекен. Ауылында яшаушы әнием Әнузе Фәт Қыддинованы үлкендер күні білен қатылым. Әнием, сен айсенлік саулық, ұзын ғымыр ғойлы бәхетті тілейм. Шулай көршілерімді, туғандарымды, қызметтәшілерімді де тәбірге етем Зүлпие Сирасева деген. Хайырлы ерте ертеңгі шәйлер. Хәр күнімні сізіні тыңлап башлайым. Оңышылы үш күн әрі тілім баршағызға да бүгін мен Лениногорск районы Зей Қоратай олының барлық үлкендерін өзімнің обу апаларымны бәйрем білен қытлайым. Ғымыр күзігіз мол болсын, имин һәм сау сәлемет яшағыз.

0: радиосында хауа тұршы.
1: Бүгін 1 октябрьде Қазанда алмашылмаған бұлтты хауа яуым түшімдер күтілмей. Күндіз хауа температурасы 12 градусқа қадар жылы болар деп күтілі. Қазіргі минутларда 7 градус жылы. Жел түнек күнбатыстан секундына 3-7 метр тезілікті. Атмосфера басымы 763 миллиметрні. Геомагнит қыры 2 балыны тәшкілейді.

0: Бүгіннен Россиялілер үшін коммуналь тарифларының ортуы күтілі. Республикада ол 13.4%-тан 18.2%-ға қадар өсешек. Темына Комиле Шақабиева дауам ете.
1: Татарстанда тұрақ коммуналь хұжалығына тарифларының шираттағы индексациясы күтілі. Тарифлар бойынша Дәулет комитеті рейсі орынбасары Лилия Борисова сөзлерінше өзгеріш республика үшін федераль хөкмет тарафынан белгіленген индекслар шеклеріндегі мәлгі ұшырылы.
2: 1 октябрьден коммуналь хұжалығы үлкесінде Татарстан бойынша орташа индекс 13.4% деп белгіленген, Қазанда ол орташа 18.2%-ға арташа.
1: Шулық уақытта федераль һәм төбәк буенча ташламалар саклана.
2: Ташламага бөтен ватан сугыш ветеранлары, хезмәт ветеранлары, инвалидлар, инвалид балалар, тәрбиячы гаиләләр һәм күп балалы гаиләләр һәм башкалар ия була ала.
1: Октябрьдән Татарстан халкы газының 1 кубометр өчен 9 сум 28 тиен түләячәк. Чагыштыру өчен узган ел ул 8 сум 41 тиен булган. Электроэнергия урташа 11.12%-ка арта. Электр плитәләре булган кешеләргә 1 октябрьдән 1 киловатт-сәгать өчен 5 сум 82 тиен, авыл җирендә яшәүчеләргә 4 сум 85 тиен, ягъни 59 тиенгә күбрәк. Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу өчен тарифлар 12%-тан 20%-ка, кайнар су 16.7%-ка кадәр, җылылык 13.7%-тан 16.1%-ка кадәр арта. Каты көнкүреш калдыкларын чыгарган өчен тариф урташа 9.9%-ка артыр дип планлаштырыла. Камиле Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүгіннен харби һәм күч ведомстволары хезмәткәрләренең окладлары 4% артачак, харби пенсионерларның да пенсияләре шулык процентка үсәчәк дип хәбәр итә Дәүләт Думасы депутаты Георгий Камнев. Парламентарий аңлатканча, индексация оборона, эчке эшләр министрлыгы, Росгвардия, куркынычсызлык федераль хезмәте, таможня һәм янгынга каршы хезмәтләр вәкилләренә кагылачак. Қазанның Ақбарысы континенталь хоккей лигасының шираттағы туры қысаларында Астана шәһәренең Барыс командасын 4-1 есебі белән жеңді. Ертәгә қазанлылар үз пысында Шелебінің тракторын қабыл итәчәк, ойын кешке 7-де башлана. Бірден ВТБ лигасы қысаларында Қазанның Уник баскетбол командасы үз мәйданында Владивостокның Динамосын 117-75 есебі белән жеңді. Қазандылар үшін бұл сезондағы бірінші жеңу. Униксның шираттағы матчы 4 октябрьда болашақ. Қазандылар өз мейданында Петербургның Зенит командасын қабыл етешек. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда аяз өшен бұлытлы күн, орыны білен яңғыр күндіз 10-нан 15 градусқа қадар жылы болар деп күтілем. Қазанда бұл минутларда 7 градус.
3: Хава тұрышу шығарылышының иғанешісі жауапылығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
4: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
5: Киндири лесіна жиде, телефон 237-92-02.

0: Мұнда мұна қолыңа пластилин берелер, қағаз қалам тұтыралар, яки лего жерді тәқдім етелер. Ең мүхімі мұнда саясат үш яки бәйелер тұрында сөйлесу қадғи тыйыла екен. Үлкендер қабат болашақ мүхітіне шума деген.
1: Теге бір мәсәк іске түшті, әдейің теге балалар бақшасына кіріп отыра бетелейм. Мұнны бұтқа сақшамыз.
0: Сондан тұрып.

0: Йылдызлар фаразы. Құрметті достар, 1 октябрь, әм бүгінгі Йылдызлар фаразы. Құшқар, шегінмәгіз, мақсатқа таба қию барығыз. Оғыз бұзау финанс мәселелеріне иқтибар етігіз, артық ақша сарып етмәгіз. Егізәкілер, яңа танышылар, әм мүхим сүйләшулер үшін міне деген күн. Қысыла, үйді түзету, жештіру, екі яқынларығызға иқтибар көрсету үшін міне деген күн. Орыслан, үште өз сәләтлерігізіні көрсетірге міне деген мүмкінлік шығар. Қыз, жидди қарарлар қабыл еткенде хислерге түгіл, ә, ақылығызға таяныңыз. Үлшеу, тұрмышыңызда ижат үшін яқшы уақыт яқшы шыр. Шаян, сірлеріне ошарға ошықмағыз, ішкі сезімлеуігізге шаныңыз. Оқшы, сәяхетлер екі яңа білімнер алу үшін оңышлы күн. Кәжемігіз, карьерада яңа үрлер күтілі тұрышлығығыз бәйеленешек, суқияр. Дұсларығыз білен оралашу сізге яңа илхам әм күш берір. Балық, ял итерге ұнытмағыз, сәлеметлігізге айырым, иқтибар берігіз деп ескерте сізге Йылдызлар. Қозғалабыз юлларға.
1: Киттік. Демек, мен қозғаныс бұрынғы тігі яғына шықтым. Кеше біздің зұр күрі лоқ күрі ұрамы ебіғи.

0: қазір екі юналисті де біздің шәрі барамында, хәм шулай қызыл қақшай ұрамы қызылға бұялған, хәм біз Ямашев ұрамына қызғалдық, Ямашев ұрамы білән Мусин кесірісінде шулай бүкі барлыққа келді, Амирхан ұрамы мұнда, ек барысы да әйбәт, декабристар ұрамы біздің сарыға бұяла баштаған енді, хәм біз әкіріңіне Горький шоссесіне таба қозғалды. Горький шоссесі біздің Қазанға таба юнәліш сорға бойыла башлаған енді. Демек, мұнда кішкенегіне бүкілер де барлыққа келе. Шулай біздің Ленская ұрамы декабристов ұрамнары білен кесілішінде бүкі барлыққа келді. Восстание ұрамы білен Восход ұрамнары арасында Ютыха. Декабристар ұрамы тулысынша сорға я башлады енді.
1: Достар, әліге Қазанда биш вал деп көріне, әмі шынысында етірге керек, Вознесение трактынан Әмет магистраліне таба қарекет еткенде, ғыммен әлім Әмет магистрали Универсиада проспектына таба барғанда. Мұнда юл транспорт қалекеті болған, әм қызылғына түгіл, құйы қызыл, шамаласағыз дейді, ол яқтан ерушілер, бәлкі урау юллар бардыр. Жиңу проспекті, Именлік урамы, Габишева урамы. Шулай оқ Оренбург тракты Бақты Урманшы мында қызыл, чүнке Бақты Урманшы да әлі юл транспорт қалекеті де тіркелген. Оренбург тракты қызыл, қойы қызыл, онда да Қазанға таба қарекет еткенде юл транспорт қалекеті көріне, достар.
0: Мында шулай Рүстемін яратқан Петр Витер урамында ғымымен қызыл болып көріне, екі яқты да, екі юнәлішті де.
1: Жәмәғәт әзенхар үшін қорап ерігіз, ошықмағыз, юлларда соқ, әм иқтибарлы болсағыз еді деп тағын бір тапқыр ескертәбізді, хауа тұрышына бөлінәбіз.
2: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
4: Күзінің ұңышы ешеті, қышының қорында әмі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар, өз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті, кебетлерден сұрағыз.
0: Бүгін 1 октябрьді Қазанда алмашын үшен бұлтты хава, яғым түшімдер күтілмей, күндіз хава температурасы 12 градус жылы болыр деп күтілі. Әзіргі минутларда Қазанда 7 градус жылы. Жел түне күн батыштан секундыра 3-7 метр тезлікті, атмосфера басымы 763 миллиметріні, геомагнит қыры 2 балыны тәшкіл етті.
2: Бұлғар радиосында реклама.
5: Милләтнең киләчәге төзек никах тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
6: Казан,
5: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
7: Акция 2026 елның 31 декабрьнә кадәр гамәлдә.
8: Уважаемые наши ветераны, люди почетного возраста, примите от КПРФ Татарстанского республиканского отделения политической партии Коммунистической партии Российской Федерации самые теплые поздравления с Международным днем пожилых людей. Желаем всем вам крепкого здоровья и активного долголетия, радости, бодрости духа, теплоты и уюта.
9: Компания «Агророст» закупает семена редьки, рыжика, горчицы, льна масличного, вики, гречихи, сорга, проса, фацелии, расторопши и донника. «Агророст». Работаем на результат. Телефон 8-927-428-28-18.
10: Дамир, үзіңе чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
11: Әйе, икісін де диалог автодан алды.
10: Қибат қашыққандыр, әзір пенсияге қадар ақшасын түлесің мі?
11: Юқлайынды, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар. Үзінде шоққаттым, мұңа бетіні қадар шек-шек әм іш бүшмағы аларға бұла. Диалог авто, хавейл әм чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шолтыра. Акция соқуда машиналар болғанда ғамәлді, аяқты түгіл.
12: Татарстанның от Қазанған артисті Фердус Тимаев сіздің яқларда.
13: Әйде, әйде, сандығылаш, бітті сені тілегім.
12: 15 октябрь Қазан, Ленин мәдәният үрті. 16 октябрь Яшыл Үсән, Горький есіміндегі мәдәният үрті. Билетлар сатуда, Яшик 6+.
14: 2026 ел.
15: Брутал инеш программасы. Энергия тоши. Рафис Калимулин сәхнеде. Оны контрольда тұтып болмай. 1 октябрь. Уникс. 19 сағатта. Мақсус қунақлар Фәузия Калимулина һәм Шакур.
16: Яшик 6+.
6: Сенің пульсың нешек? Дұрыс түгел. Ол тоғын да юғарырақ бұларға тиеш. Уникс-қа кел. Билетлар сатуда.
16: Ок ишекләр кирәк иде.

0: Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.

0: Класташларымны үлкендер күні білен құтлаймаларға естелік солық тілейм. Бұ адам класташлары Зүфәр деген қайырлы ерте Бұлғар радиосы. Біз біздің түбен шоулы тошлық олында ешеуші үлкендерін үшін күңілімізден құтлый. Біз шылай ұқшы әхмет қызы керді өске. Исен соғына тіріліп қойтып біздің орамызда бұлырға яссын дейбіз түбен шоулыдан. Мин зейлі опа деп язған қайырлы ерте ертенгі шейлер оңышлы күндер. Камы тамағы районы Болта шоулында яшауші үлкендерге көп сәлем исенлік саулық матырғым өртілейм Гүлнара деп язған. Шылай оқ қайырлы ерте ертенгі шейлер барлық үлкендеріні дәшін күңілімнен тәбірек етем. Деп язған Әқдес есімлі радио тыңлаушыбыз, Илшат есімлі радио тыңлаушыбыз шылай оқ бәйрем білен құтлаған. Хайырлы ерте, ямлы күз ертелер білен, ішлеріңіз күрлеп барсын. Базарлы матақта яшаушы әнейбіз Нажия Зариф қызын үлкендер күні білен құтлайбыз. Ол әніміз Әмир хәм келініміз фәния тәрбиесінде яшы әнейбізге 89 еш. Аллаға шүкір деп язалар. Көз деймесін дегендер, шылай хайырлы ерте ертенгі шейлер, ұязы тамағы олында яшаушы барлық үлкендерге көп сәлем, сүйініп яшерге яссын. Хайырлы ерте, Шүпрәлі районы Шаймырза олында яшаушы құдағыларымын үлкендер күні білен құтлайым, Опас районы құдағылары дегендер. Оксыбайда яшаушы туған апам Гүлшешек, Навым Рушанның Нурани апаны, Фәнузәні, Дустым Гүлфизәні бүгін туған күні дәліш, бүтін үлкендеріні бейрем білен құтлайым. Ең мұқимы саулық сәлеметлік Мәрием опағыз деген ертенгі шейлер. Әтіне районы Күшер мәдәниет үртінде шіліп келуші сірдәшілер ғұрпысындағы опайларыны үлкендер күні білен құтлайыз, исәнлік саулық тілейіз барысына да дегендер. Онда көп әлі есімесілер?
1: Бар маңда. Құрбыз сұғындан әлі тағы.
0: Әйі?
1: Әйі. Менім әйтір сөзім бар е.
0: 10 секунд, әйде келесі шығышта.
1: Әйде келесі шығышта.
2: Рүстем Асадуллин.

0: Бер минутта.
1: Ул сорау.
0: Бер минутта.
2: Бер минут, дуслар, ун сорау. Сорауларны Роберт әзірләп қойды. Ике потнашушыбыз. Шолтыраттық. Біз оларға қазір енді танышабыз. Хәм ойныйбыз. Иң бірінші біз шықтық Сәмиға ханымға. Сәмиға апай, сәнмісіз?
3: Сәнмісіз.
1: Хайырлы ерте.
2: Үлкендер күні білен қытлайбыз сізіне. Қытларға ярыймыз сізіне үлкендер күні білен?
3: Пенсионер, пенсионер, 63-те.
2: Олайса, иртерек тірелі ме?
1: Иртерек тірелі. Яш бітересіз.
2: Сіз бітелі бік еш, 63 ештегін, әлі бі? Әлі сіп ханала. Сіз қойсы яқлардан?
3: Ақсубай районы Шербен ауылындан.
2: Ақсубай яқларына қойнар сәлем. Шербен. Сізнің білен бірге ойны Инсаф есімлі радио тыңлаушыбыз Инсаф есен бі сіз?
1: Қайырлы ертең.
2: Сіз қойсы яқлардан?
4: Балқаш яқларынан.
2: Аха.

0: гүлер, әй, башқасы, хәм башқасы. Сәмиға ханым, біз ең бірінші сізге жолдырадық. Кім білен ойнайсыз? Роберт білен ме? Менің білен.
1: Сіз әңгіле?
0: Менің білен.
2: Mm-mm.
0: Ярар. Инсаф демек, сіз Роберт білен ойнайшақсыз. Ярар ма? Сөйлештік ма?
2: Яқшы.
0: Сәмиға ханым, мен сізге, хәм өзіме оңышылар тілейм. Әзір болсағыз, біз башлайбыз. Кеттік ме? Әзір? Кеттік. Шәнішкілі мәхәббәт белгісі.
1: Розы.
0: Иғтибар тәләп ете тұрған гүл пластикі өте көрімәлі шүлмәктә бүләк етелер томырлары көрініп тұраның. Шешегі бик матур.
1: Білмем, дальше.
0: Голландияның визит карточкісі. 8-ші мартқа шуны көтәбіз біз.
1: Тюльпан.
0: Дұрыс. Ярата яратмай деген сұрауға жауап бере іміш. Дұрыс. Су үстіндә езуші шешек. Рауль Галиев тәжірлі әлі. На-на-на-на көлі де. На-на-на-на-на-на-на. Күз патша бекесі. Бірінші сентябрь оқытушыларға біз шуны бөлек етеміз. Ол ромашкаға ұқшаған, тек ромашка түгіл.
1: Тұралар.
0: Йоқ, тағын бір түрлісі бар әлі. Ол ұзақ отыра, міне розылары тез шеңелер. Әміне бұл ұзақ отыра. Аның татаршасы алтын шешек. Қыр бұлынларда өсе тұрған зәңгер матур шешек.
2: Стоп.
0: Болды ма? Бетті ма? Неше болды біздің?
2: Бұнда дүрте болды оғай мені.
0: Дүрт. Әйбет.
2: Әйбет.
0: Әйбет. Сәмиға ханым, біз молодцы. Қазір біз Роберт білен Инсаф есімлі радио тыңлаушы біз ойнағанын.
2: Қазір,
0: әйе. Олар үшін жон атып тұрабыз қазір. Сіз әзір ме?
2: Әзір ме? Секундомер бар ма?
3: Әзір, әзір.
0: Кеттік.
2: Кеттік. Басуларда ут кібік қып қызыл болып келіп тұра. Үш шешекле. Үш харифле. Үш шешекле. Үш харифле хариф.
3: Әйде, дальше.
2: Кеттік. Қияшқа ұқшаған ортасында ұрлықлары бар.
3: Рамашка.
2: Йоқ, ұрлықлары бар.
0: Ұрлығы бар.
2: Йоқ енді.
0: Нәрсе?
3: Әйде, дальше.
2: Яз башында исі бүтін урамларға торала. Оғашта өсе?
3: Не?
0: Куақ. Куақ.
2: Олғаты ба, бик көп үйлерді терезеті бін бізеп тұра.
3: Ярангын.
2: Әйе. Жай башында бақшаларды безәуші ірі хам матур шешек. Шай харфын құшсаң, шынды біне, нен келіп шыға.
3: Әйе, дальше.
2: Бик назлы уақ зәңгер шешек, оны ұнатырға ярамай, русшасында айсаң бұла.
3: Білмейм.
2: Башта сары түсті, башы, айық, башта сары түсті бұла, соңынан башы мамаққа айләне.
3: Иште енді ол, нәрсе. Әйе, дальше.
2: Болды ба?
3: Шешек кәрмейін бармайын.
0: Бір ғана дұрыс жауап болды түгілмесің мұнда?
2: Бір ғана дұрыс жауап.
0: Әйе, Йорангүл. Бақшаларда ұт кібік, басуларда қып-қызыл ұт болып яны бұтыра дегенің ол бақшаларда дейсің, Роберт айтқан болар еді, мәк шешегіне, емі ақылса. Құяшқа ұқшаған ортасында ұрлықлары бар, бұл бетінді кім бағыш еді, яз башында есі бүтін ұрамға таралы. Сиренлер еді. Демек, Сәмиға ханым.
1: Ура!
0: Біз жеңуші бейді. Біз сізді шын көңілімізден құтлаймыз. Хәм 5-ші октябрь күні филармония концертлар залында болашақ. Рафиль Жәләлиев һәм Эльмира Ғилфанова концертіна 2 кішілік шақыру билеті сізге. Ящиклі 6 плюс шын көңілімізден құтлаймыз.
2: Инсаф.
0: Инсаф, кейфіңіз түшмегендір бейді?
3: Жоқ.
0: Әйдегіз әлі сәлемлеріңізді жеткіргіз әлі. Әйе, құтлағыз әлі.
3: Үлкендерге билет бөлек еткен үшін.
0: Әлбетте.
3: Ең бірінші сәлемдер сізге, арнасын бүтін Татарстан халқының үлкендер күні бірақ құттайым. Сол.
2: Яры, қабыл етеміз.
0: Сол болашамыз сіздің білен өзіңізге де көп сәлем.
2: Жеткіреміз сәлемдеріңізді.
0: Сәмиға ханым, құтлаймыз сізді.
1: Сізге сәлемдер мен көп, аннарысың енді Қарабаш ауылында еші өтіпім Сагидеге, Ишқаралайда еші өтіп сіңілім Рәмилеге, Ақсыбайда еші өтіп сіңілім Равилеге, Қазанда еші өтіп сіңілім Ділчеге, бік көп сәлем абыйым Шәритке. Әмді қазіргі вақытта мені радиодан тыңлап тұрушы иптәшім пенсионер Айратқа бік көп сәлем. Әмді шәлден ауыл халқына.
0: Көп сәлемдер өзіңізге де бейрәм білен құтлайбыз. Шын көңілден күн, қар күніңіз бейрәм көбік матур болсын. Әмінде әлімтәге шығарбыз сіздің білен тағын бір тапыр бөлекіні неші қойшан келіп алырға мүмкінлігін аңлатырбыз. Ярар ма? Сілештік ме? Сау болығыз, Сәмиға апа, сау болығыз. Міне шушындай, әм, Роберт, білесің ме? Екіншісі бетінді міне пластик өте көрімәлі соғытта шүлмәкте бөлек етілі деген едік бетінде, әмі сен аның орхидея деп язып қойғансың. Әбілесің маңын татаршасы неше екен? Көке яшы.
2: Көке яшы?
0: Әйе.
2: Сенің іштен бар мыйым?
0: Мен бірінші, менің бар айдам, орхидеяны көке яшы дейлер.
2: Әміне незабудкіні. Тәжірибесін білесің, мені білмейдірім мені.
0: Йоқ ма? Әйдер айзат ұңлашыларымызға да етегелі.
2: Көгершін көзі?
0: Әйе. Жәмәғат, енді біз көгершін көзлерін, хәм көкі көзі ешлерін.

0: турында сөйлешмейбіз. Музыкаль премьера біздің радио долқындарда. Илмир Ғайлфанова һәм Рафиль Жәләлиевлар бір сөз деп жарлайлар, достар. Қойбақыз шыннан да бір сөз жете бейт. Рамиля Сқадулин кие, Айгүл Валиулина сізлеріне ижат етілген жыр. Хәр біргіздің дә күңіл түріне өтіп кірер. Хәм шыннан да яқын күшілерігізге бір жылы сөзігізіне қызған масағыз дейден дәк. Міне шул бір жылы сөз қойбақыт кішінің күңілін көтере, ниндейдір орғанлықларыны юғ ете, хәм әлбәттә инде йөзебезгә йылмаю бүләк итә. Тыңлыйбызмы? Әйе, тыңлыйбыз.
1: Болгар радиосында музыкаль премьера.
2: Эльмира Ғилфанова һәм Рафил Жәләлиев. Бер сүз. Айгүл Вәлиуллина сүзләре Рамиля Сқадуллин кие.

0: Сәлем.
1: Хәйерле ертем.
0: Әйе, ішке барыш мы?
1: Іште енді, қазір менің қолықтар бек көпілер.
0: Кімдір сағат 9-ға барып жетеді енді.
1: Хәйерлі ерте деп сәлемлейбіз сізіні, достар. Хәм бүгін үлкендер күні оңайынан біз енді эфир башында Роберт менен сұраған еді. Үлкендерінің нендей сөздері, пікірлері, кеңесшілері көңіліңе кіріп қалған деп білесің ме, Роберт? Кеңесшілеріне біздің радио тыңдаушыларымыз да ұнайтын әлі. Әміне сөздер дегеннен үлкендер бекінде әби бабайлар нәрсе дейлер еді. Ей, жабығы біткен сен, оша тұрар ма сені? Әй, де отыр, оша, оша, ипиле баша, макаронны да ипиле баша, ошарға керек, мойла баша,
0: паймақла
1: баша. Анасын шерлейсіз, ауырысыз, башыңа ки.
0: Менім істеп қолғанайма, аяғыңны жылыда тұт.
1: Анысы әлбәтті енді. Бүтін шер қояқтан.
0: Білесің мұнарсаға шолай деп айтар. Соңында мен мұнша білен қызықсына башылаға шейме. Біздің біттен температурасы 36-6 айма. Асты үліші 18-20 градус қана екен. Шоңа көре мұншаға кіру білен, сен башта аяқты шабарға дейірсің екен. Башын айланмаз.
1: Достар, естігіз дейме?
0: Бұшырынды кеңеш, айы, бөдіріс кеңеш.
1: Тоғын нендей кеңешілер, тоғын нендей әби бабайларының әйткен сөзлері сіздің көңілігізге кіріп қалды. Әйдегіз әлі шоң пақта бүгін сейләші келді, достар. 8-9-17-85-51-91-5 күтебіз, достар, сізден қабарлар, қабарларыңызды көреміз. Оларының барысында міне құтлау қабарларын жеткірерге тырышырбыз. Қайырлы ертеңгі шейлер, класташыларымны, опаларымны, құдағы-құдағыларымны, қызметташыларымны, олдашыларымны бәйрем білен. Нұрлат Райына, Құлбай Мұрастадан, Әлпие есімлі радио тыңдаушымыз жазған біздің. Қайырлы ерте үлкендер күні білен тәбрік етем қадірлі әнелеріні, Зақидуллина Гүлзәмине, Ислам қызын, һәм Мұрзаханов Рәйса Хәбибулла қызын, оларға есенлік саулық тілеймін. Қызларыңыз Рәмиле, Ралине құтлы дейлі. Әтіне районы Күңгер Орта мәктәбін 1976 жылда тәмамлаған барлық сыныпташыларымны үлкендер күні білен құтлайым. Сәлеметлік, ұзын ғұмыр, бәхетті тыныштырмыш тілеймін. Қайнар сәлемдер жіберіп Резиде Жәләлиева деген. СМС-лар көп, оларына келесі сағатта оқырбыз, достар. Язығыз әлі, әби бабаларыңызның нендей кеңесшілері, үлкендерінің нендей сөздері, әйткен пікірлері сіздің көңіліңізге кіріп қалды. 8-9-17-85-55-91-5 күтеміз.
2: Болғар радиосында Хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Достым, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й

Бүгін 1 октябрьді Қазанда алмашымышан бұлытлы хава, яуын түшімдер күтілмей. Күндіз хава температурасы 12 градусқа қадар жылы бұлыр деп күтілі. Әзірге минутларда Қазанда 9 градус жылы. Жел түне күнбатыштан секундына 3-7 метр тезлікті. Атмосфера басымы 763 миллиметр. Геомагнит 2 балыны тәшкіл етеді.

0: Хайырлы ертелер, біздің кеңесшілер, СМС-лар келе ме?
1: СМС-лар келелер, әлбетте, міне, келелер дегеннен, біздің енді сағат 9-дан үшлі башылы бетінде бүтін жердегі телефондағы шам, біздің радио қызметкерлері, хам міне, әлем ағына келелер дегеннен, біз терезеден көріне, студия біз терезесінен, біздің деуәне ебіз Әлфинұр Қисами кіріп келейді, біз оны сәлемледік, өмін, біздің радиода үшлі үші үлкен ештегі қызметкерлері, біздің барысында шын көңілімізден құтлаймыз. Олай ғана да түгілі, радио тыңлаушы үлкенлерімізді бәйрем білен тәбірік етіп, ең ізгі, ең жылы тілеклерімізді жеткіземіз. Хәм біз бүгін осыған сағатта сөйлеше башлаған едік, үлкенлердің нендей сөзі, нендей кеңеші көңіліңізге кіріп қалды да, әлі бүгін де сіз оны ұмытпайсыз деген едік. Резида ханым жазған, башыңа ки! Оңла бітірдіңіз әйме
0: бүтініңізде.
1: Қата, бұл енді үлкендердің бек жоратып айтып отырған сөзі. Есіңізде қалғандыр бұл қәрбіріміздің де көңіліне ұйылып қалған сөздер енді. Бұл әйме башыңа ки, зинхар башыңа ки, енді киіп ер енді. Ну, ешіққа киесі келмей бетін бұл әйме, оннан соң аңлайсың.
0: Ну, әйе.
1: Қайырлы ерте ертеңгі шейлер. Әйттім деп сүйінме, әйтмеше қолдым, Аллахым рәхмәт деп сүйін, дие еді мені нонам. Гүлфия Көкмарамыны шылай азған, оша қызым, оша тамағыңнан өткен шақта ошап қал деп әйте еді менім әбейім, апас ғысмания қаным, әне шылай деп язған. Қайырлы ертем, Шистай районы, Татар бағанасы, Ознақай районы, Мәсхет ауылында яшәуші үлкендер күні білен құтлап өтіңіз әліп, пожалуйста деген инсаф. Құтлыйыз. Шын көңілден Шистай районы Татар бұғанасы, әм Осақай районы Мәсғіт ауылында ешеуші үлкендеріні. Қайырлы ерте ертеңгі шейлер, әй, ол әбі әйткендеріні, деген, үшілегенің біздің үшін болса, үйренгенің өзің үшін деп әйтейді, оның кеңеші тұрмышта бек керек болды, үлкендеріні құрмет ет. Кішілерге юл бер дие еді. Көкпа районы Байланғыр ауылында яшәуші құдағыымны Хәтмулла білән Бәриені үлкендер күні білән құтлаймын. Буада яшәуші құдағыым Тәнзиләні құтлым. Құдағылары Әлфия деген әне шундай жылы тәмлі сәлемдер жеткіребіздің радио тыңлаушыларымыз, достар, сізді торсынып тұрмағыз,
0: язығыз. Yazdığı sayı, min tağın bir kinaşını isime düşürdüm, Mehmet Tizgilerine.
1: Anısın, anısın, kilesi çıkırsa.
0: Kilesi miltarda, yarın.
2: Olmaz Ladibar.

0: Силя, Роберт. Силя сөзлеріңні.
1: Демек, демек, былайырақ. Менің әнімнің Деванисі бұла бетінде, бізге Деуәбе бұла бетінде, прабабушке Деуәбе бұла бетінде. Менің шулы істерге отырғанда, ошы баштағанда, ош сүйлеш меше отырғыз әлі. Біз сіз бетінде балашаға, нәрсе бұла, нәрсе бұла, нәрсе бұла, нәрсе бұла, нәрсе
0: бұла, нәрсе бұла, нәрсе
1: бұла, нәрсе бұла, нәрсе бұла, Оны сомыра ол. Олай олай түгелінде мен де қыландырып айтамын. Нәрсе бола деп айтады керек дейді ме?
0: Һәр бір біз бабайларға олай деп айтмайды.
1: Жоқ, сұрайды керек нәрсе бола деп. Һәм оң атадыр, әйе, нәрсе оң атадыр. Деме, һәр бір үстелінің һәр бір пісмағында һәрште отырады.
0: Әйе.
1: Һәм барысында язып отырады.
0: Ә.
1: Біз қорқып-қорқып ашылдырек. Бір-бірімізге қарап шығаны, соңнан үстелден шығып, Сен сөйлештің, жоқ, сен сөйлештің, жоқ, сен сөйлешіп тұрады деп
0: солай. Солай ма?
1: Әйе, әйе.
0: Ол уақытта нешіктір үлкендер айтқан екен, ол қанун, ол закон оларға қоршы айту жоқ еді. Мәселен, біздің біз бетінде бала шағалар көп қойды айтып бабайларға. Мәселен, әйе, тізілішіп отырасың бетінде,
1: һәм
0: тізілішіп отырғаннан соң енді ең әлі бүтін һәр бір кішінің іші бөлінген еді. Кімдер қошықларын тізіп шыға, кімдер басқасын тізіп шыға, кімдер әбиге ярдәм етеді. Һәм шунда ең зур іш ол бабайға өзінің қошығын Ағаш қошығын ізлеп тобы беру еді. Шынки онда қошықлар көп, ә бабай бірсінен гіне ашы, оланың қошығы. Хәм шул қошықны дүріс қоймейсің екен, әйме бабай әйтейді. Дәк, қайсығыз анда ойын білән мауығып, бұт аланып ері башылады әлі
1: дейді. Әлбет әлі бабай отырмейші бірімізді
0: үшкен
1: астына.
0: Йоқ, бабайға ең бірінші бөліп берелер ол бейті. Әті үйде де шулайын әтіге бөліп берелер, ондан сыңғына.
1: Түзілішіп отырамыз, әйме
0: бүтіремізді.
1: Күтіп отырасың.
0: Әқазір онда ебір бар ма ол?
1: Йоқ.
0: Юқ ма?
1: Юқ, мен көргенім
0: жоқ. Өзімізден бошларға керек тұр оны мен алсайым. Ол һәр бір ғойледе, һәр бір баланың көңілінә сіңіп қала тұрған тәрбие бит инде ол.
1: Шексіз. Шундай традиция бұларға тиешінде һәр бір ғойледе.
0: Әйе, һәм құрметті радио тыңлаушыларыбыз, біздің үлкендер күні оңайынан Бұлғар радиосын үлкен яштағы радио тыңлаушыларын құтлап, һәр сағат сайын бик мотор жырлар әзірлеп қойды. Біздің программалар директоры Резда Ахметовна һәм оның білән бірге бик мотор жырлар сіздің көңілігізге қош келер деген үмітте қалабыз. Һәм достар, біздің радиобызда эшләүче үлкәннәрне барлык радио тыңлаучы үлкәннәребезне тагын бер тапкыр шын күңелебездән тәбрик итәбез.

0: Ле районының Митрей ауылында ясалған СВО-ға бағышланған шешмеде ұшырашырға жиынабыз. Бүгінгі бейрем білен құтлым интернет дусларымны сәлеметтік бәхет тілеп Кукмарадан Резиде. Резиде ханым, Минзеле районының Митрей ауылында мы? Мүслим районы Митрей ауылында мы? Яндығыз әлі ол қақта да еме, шынки біз мінен Мүслим районы Митрей ауылы тұрында білебіз.
1: Әй, онда да шешме ашылған.
0: Онда шешме ашылды, әй, еді. Митрей деген ауыл Ознахай районында да бар. Әмі Мүслимде ол Митрей.
1: Митрей білем, әй, қозабыз бұзары.
0: Қайырлы ерте деп яздалар радио тыңлаушыларымыз. Болашақтан істе қолған ауыл үйінде иденнер солқын бұлайды бүйректе. Қыш күндерінде ертен оянып иденге басуға әті, яғни, ояғыңа ки қызым дейлер иді түбән кәмі інші апағыз. Достар, бұрасқағына бөлінеміз, онасын дәуам етеріміз, смс-ларыңызды көреміз, оқырға тырышамыз, яғни.

0: баулы 107 де 5 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Эстрадабызның энерджайзеры, Татарстанның атқазанған артисті Фирдус Тимаев сізнің яқыларда. 7 октябрьден башлап 10 октябрьға қадар Түбән Кама, Дэнті. 21 октябрьден башлап 30 октябрьға қадар Яршаллы энергетиклар мәдәниет йорты. Жырларға, күлерге, секіріп-секіріп бейірге әзірленіп келігіз. Билетлар билетон.ру сайтында.
2: 2026
3: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
4: Китанна.
3: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мұны? Алар Корея білен турдан тұры үшілей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барсы да шанышлы.
4: Қиматтыру.
3: Йокла. Алар ашалғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барсы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырап 8937-293-45-65.
5: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрен яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсо Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гылфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
6: 2026 ел, ершикле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит. Кайнар
7: хит. Кайнар хит. Алия Исрафилова, хатлар яздым. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Үзім рас алқын шарақ болса да, қияшлы күн дослар, бәйрем бүгін, бәйрем бүгін деп айтасы келі. Әлбетті бұ енді үлкенлерінің мінәсіз үлкен қартайдығыз деген сөз түгіл. Бұ құрмет кіні. 17 яшлік етіп қиситерге мүмкін 70 яшта да, міне онсы да бар шылай бет. Ол қислер білен көңіл 18-де болырға мүмкін. Шылай да біз барымызда терен хам құрмет, хам рахмат қислері білен үлкенлер күнін белгілеп өтеміз. Сіз біздің тарих. Біздің зиреклік, біздің өрнегі біз шылық әйтегінде тұрмыш сұқмақларынан тұрып орға

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауырларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруын да уақытында ошықларға ердәм ете. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін, дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи бары тек Фармленд даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау шарасы болып, сонал метискәрі ғынтысы болу ұйқтымал. Олдан тоби білен кенешлі шу керек. Ершеклеуі уника плюс.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай аузыңға шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі әм Зәке урамы 2-ші йұрт.
3: Адостар, қойошлық әм 9 градусы жылы көрсәті. Башқалабыз Қазанда магнитқа бір балдымылық 73%. Бүгін 10-15 градус сересі жылы әгір жүрші ұлты бән қамыда. Жәлел Әлмәт Азнақай, Мүслім Сарманақтанышта 17, базарылма тапақ Субайнырлата 18 градус жылы деп паразлы синоптиклар.
0: Болгар радиосында реклама.
1: Уважаемые наши ветераны, люди почетного возраста, примите от КПРФ, Татарстанского республиканского отделения политической партии, Коммунистической партии Российской Федерации, самые теплые поздравления, всем вам крепкого здоровья и активного долголетия, радости, бодрости духа, теплоты и уюта.

0: билгеп үтән әрбит әлі қызықлы фактлар оқиғаларға қарасақ, шулай енді қытлыйбыз қалығыр әлкәннәр күні білән әлкәннәрі бізіне музыка рухы бізіні байытса, әлкәннәрі бізінің зиреклігі бізге тұрмышта дүріс ел көрсәті. Әгер де музыкалы тарихқа көз салсақ, әлігі күн 1975 елда ЮНЕСКО қарары білі ғамәлге кіртілі, аның түп башлап жіберушісі бек композитор Дмитрий Шостакович бұла. Әм шуында айтырға керек, бүгін бірінші открытқының барлығыға келген күні де Австрияда, дүниада бірінші тапқыр почта открытқысы басылып шыға, әм бүгін де оның туған күні 1869 елдан көз алына кетірегіз. Әм тағын әгір дәйінді қорасақ, үлкенлер бейрәмі біздің халықта үлкенлерінің түр башы йұртының бәрекеті деп сонағанларға бұл бек дұрыс. Әгер де мәкәлләрегіз болса, тәбірікәулерегіз болса, яза тұрғыз менінде, әлбәт әмінкенлік болған сайналарын эфирда йоңғыратырмын.
1: Рифат Зарипов.

әрбір қытлауына қайырлы күн айлы оңышылар сарманда үлкен әргіна қорады. Норматив ғытуы тапшыру болды. Мен ғытуы тапшырып, үш тапқыр бассейн ғабарға сертификатқа ә болдым. Диплом берділер үйіштірушыларға рәхмет деген сарманға туған алым қылмәтті үлкен әргі. Зур сәлем, сарманнан Токер Халитабы қытлыбы сіздің үшін көмелді мені шолай бұлдырасыз. Шермушен районы түбән шығады, ол деші өші барлық үлкенлер бізіні бәйрем бірін сізге ұзын ғымырнық исендік тілей біз әнем Минхайырова, Минғаян, Минғата қызына тәбірік дәулеріне юлым әнетте езіп жіберген. Фериде езген үлкенлер кіні символы ол күзгі ефрақлардыр деп үлін шүпір әлден Фериде паң деген нәшіндей сәлемлеріне иріштірген. Шираттағысы қайырлы күн Фома. Олында яшаушы әтем, зур әтем әсқәт, зур әнем нәжиян әлкәннәр күні білен қытлым рәхмәт барысы үшін дә Зілфия, кеуіз Рәмис, кешкені анықшығы Самира, анығыз Зілфия яратып сәлемнәр кірген. Исән мұсыз, бүгін үлкәннәр күні білен тәтіш әні ұлы тұрма, олында яшаушы қыда-қыдағыйбыз, Нурия білен мәулетіні ұлы қыдағыйбыз, Биби Нұрны қытлыйбыз, сәлем білен қоқмарадан қыда-қыдағыйлар юлаған сәлемнәріні. Қайыр күн Бұлғар радиосы тапшыруы барушылары деген Зілхабәрі әбі язып жіберген сәлем үлкенлер күні біле бекмантыр тілекті резонс рәхмәт сізге. Ол біздің әмірден үшін үлгізер білен исап-қисап алып барушы Фаизова Рәмзия әм барлық үлкенлерге зұр көлемді күштенеш пакет таратып берділер. Қар еліні шулай бөлекілілер. Шушы рәхмәт қатын юллаған Зілхабәрі әбі. Бүтін үлкенлер есімінен язам, мәшеті біз ауылыбыз тұтқасы, ауылыбыз көркі зұр рәхмәт білдіре біз. Шубар Абдул ауылынан деген Назнақар әні Минніғалиева Зүлхабире әбейгіз деген әлігі рәхмәт сөзлерін ауылыбыздың қазіреті Мәрдәншін Илгизерге юлаған.

0: уң болсын деген тілекте қолам. Әтіне райына іскі әжім қам күнгәрі олында жөші әнелер біз фейлі әбілі ұрқияны үшін күңілден бейрен білі құтты біз мүлі шынды әлгі әлгіргенше әбізнің құтлаулар қам сәлемлер.
1: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әмене ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармиян дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлешеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дары үләндері бар. Өстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм ету белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсірін күшәйте. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Әдәби укулар.
3: Сүрия Мингатина, Күз исе. Бер нигә дә алыштырып булмый, җанга үтеп, тирән сулата. Суык ди башта киендерә, аннан соң кире уйлата. Ара тирә кайшак, илата. Алма исе, тулган башак хисе һавасында. Печән соңарган. Иртәнге шик кайшы шуйна бала сүрәтендә яшлек моңайган. Кайтып киләм яшел тугайдан. Күкрәк тутырып исним яңа икмәк исен. Көч куәттән башым әйләнә. Чуалмасын юллар, тыныч булсын илләр. Җәйге таңым күзгә бәйләнә. Рәссам бизәк элгән. Сары төскә кергән мин яратып баккан бу тугай. Жихан кием сайлый, яңа тулған айдай тулышқанмын шушы бір ойдан. Күз қошышлы ойны жайның құшағында. Мәрхәмәтсіз түгел, күр, құяш, табын тутырып мұллық келі әне, күзнің исі келі иңылдан. Сауи кібік шестарына жаным, мәхәбәттің шушы фасылда. Табиғатны көзлейм, өзім үміт кесмейм, имен еллар тілім қолқыма. Бір неге де алыштырып болмай, яшау татлы ғымыр тағында. Сені ойлап, жәйнің таңы ата, өзің қалған еллар артында. Күз есірте мені таңында.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шақси шмәкер Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай аузың ашып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й йұрт.

0: Қайырлы күн, Ардусар. Уникатылып 9 минут кетті. Бізді сіздің барығызында ұратамыз. Бұлғар радиосы тыңлаушыларына қайынар сәлем. Мен Найладан, Хамәлі бәтті. Енді бізнің шушық сағат 12 дегештен жырлы сәлем топшылын күтушілерге, ойруша сәлем туған күнәрін белгілеп күтушілерге. Құтлаулар бейк көп, алданың айтып қоям, достар, шу қадар көп бүгін құтлаулар деп сұқланып отырам, қам бәлкі енді сағат бірден сыңда оқырбыз, мүмкінлік болған сайын, мәне құтлауларыны эфирда еңғыратабыз, соңа да бізден ойырылмағыз, бізіне тыңлағыз.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Өлкәннәр көнендә Болгар Радиосы белән яшьлеккә кайтып килик.

Достар, қазір радиолушылар янына Садыков Рауэл Қасымулын яқынырақ дәшіп қалабыз. Бүгін география пәнәрі кандидаты, Татарстан Республикасы дәулет премиясы лауреаты, Татарстанның атқазанған иқтисадшысы Садыков Рауэл Қасымулының юбилейі 75 яшлік туған күні. Рауэл Қасымович, сіз ұлы юрекілі, қунақшыл, бектіріш, ярдамшыл, ашық езлі кіші. Біз сізні шын көңілден туған күніңіз білен қытлыйбыз. Сізге саулық, сәлемәділік, оқ бәхетлер, көңіл танышылығы, бәрекетлі тұрмыш тілейбіз. Алдағы тұрмышығызда да қылған бих хисап игіліклерігізнің қуанышын көріп, келешекнің тағында мотор боласына шанышығыз сөнмеше, ұзын ғұмыр кешіреген осы болсын. Тұрмыш іптәшігіз Фәриде ханым білен, қызларығыз Найля һәм Лейләнің ұнықларығызның игілігін ғына көріп, тегіз ғұмыр кешіреген осы болсын. Сізге ғұмырның ең ұзынын, бәхетнің ең зорысын, шатлықларының ең ұлысын елейбіз. Әнегі Сания паны кішілеріні сейіндіріп, рәхметлерге, рәхетлерге түрініп, ешерге ясын. Изгітләкілер білі барлық дусларығыз, қызметтәшілерігіз, нәшінді бәйрәм сәлемлерін сізге жеткірәлер, әлбетті бұлғар әзесі да, сізді шын көңілден юбилейіңіз білен құтлайым. Бары изгітләкілер біз, яқынарығызның қадір, құрметінде ешерге ясын. Салауат та бұтләкілерге қошыламыз.

Бүгін Ешілжен Рәні Күгей олындағы мүретуші Бахаудинова Гүлтіре Ғарафаддин қызына 80 яшыла. Гүлтіре ханым, сізіні яқын арығыз бәйрен бірен қытлы, бәрекәтлі тұрмышта, баларының игілігін көріп, ұнықларыңа, ұнықшықларыңа қуанып ешетке ясын. Мені шушы изгітләкілер, рәхмәт сөзлерін сізге Абуын Ғысман білен тәнзілі, Әлфирә сіңлінің ғойләлері қам барлық туғанлар юлап қалған, әлбетті, дауын бір қат құтлауларыны қабыл етегіз. Ширатаға тәбриклеу, Яшыл Үзән районы Зур Жәке ауылында туып, ғұмыр етуші қадірлі әнейбіз, Мұхаммед Яров ва Мәулия Фатих қызына 1 октябрь күні 80 яш тула. Әнейбіз, сені юбилейің біле ихлас қытылыйбіз, сен анықлы сәлеметлік, бәрекәтлі тұрмыш тіліпіз. Қартаюны сезмеші, яшау дәртіңні сөндірмеші, ұзақ ғұмыр етерге ясын сеңа. Біздің арада әнейбіз сеңа болған рәхметтәрібіз, құрметіміз шексіз, сені яратып, баларың, кеу-келіндерің, ұнықларың, һәм ұнықшықларың, туғандарың. Қызмешінде бәйрәм сәлемлерін сізге жеткіргендер, һәм сізнің құрметке жыр яңғыратуыны сұрағандар, рәхім етіп тыңлағыз бәйрәм білән сізнің.

0: энергетиклар мәдәният йорты. Шырларға, күлерге, секреп-секреп бейірге әзірленіп келігі. Билетлар билетон.ру сайтында.
1: О, билетон, болдан, болдан, шыға бөр, ограем, 2026
2: Зәмирә Рәжәпова концертларына шақыра. Әй, язмыш, язмыш. Шиғырлар һәм җырлар белән үрелеп баручы биографик тамашаға рәхим итегез, дуслар. 13 октябрь Яршалы Сара Садыкова исемендәге концертлар залы. 18 октябрь Казан пирамида. 28 октябрь Түбән Кама халык иҗаты йорты. Билетлар кассаларда. Яшик 6+2026
3: Ощада урнашкан Царская татарская усадьба. Веранда усадьба банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тек 50 шақырым ераклықта. Табиғат құшағында орнашқан біздің залларда шәһәр шау-шуын ортта қалдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегіз. Арска усадьба. Қонақларын хұрмәт итә, һәм сізнің оңайлығы үшін барлық күшін куя. 8-917-286-16-16
4: Татарстанның от Қазаман артисті Фердос Тимаев сіздің яқларда.
5: Әйді, әйді, сандылаш, күттәсіп әтілігім.
4: 15 октябрь Қазан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшыл Үзән, Горки есіміндегі мәдәният йорты. Билетлар сатуда, Яшик 6+.
6: 2026 ел.
7: Оқ ишекләр

0: Болғар радиосы.
1: Қайырлы күн, дұстары. Бір тулы бабиш минут кетті. Бүгін шул қадар туған күндерін бейлеп өтуші радио тыңдаушыларыбыз көп. Енді яқындарыңыз сізге шундай бәйрем сюрпризлар ясайса келе. Шулай айтып бізге бик көп хаттар келді. Тағын бір радио тыңдаушыбызны қазір радиошылар яғни яқынырақ шақырам. Азат Әсхәтұлын. Мүслим районынан Митрей ауылында туып өскен Шакиров Азат Әсхәтұлын туған күні білән шын көңілден құттылаймыз. Қадірлі әтейбіз, ихлас көңілден сені туған күнің білән. Сеңа болған рәхмәтләребізні, көңілдегі тілекләребізні сөз біләңіне айтып беруге мүмкін түгіл. Олар иксіз шексіз. Сенің кебік сабыр, михырбанлы, соф көңіл әтейлер бик сиректір. Сен біздің тояныш та, яқлаушыбыз да, соқлаушыбыз да, үстірдің кіші еттің. Борыбызда мүң рәхмәтләр оқып, ұзын ғұмыр тілейбіз сеңа. Келешекте әне біле бір-біріңіздің көңіл яқтылығын, жан жылысын тұйып, тынышлықта, молықта, саулықта қортайырған осы болсын өзіңізге. Изгі тілекләр біле тұрмыш иптәшің, ұларың, келінәрің, ұнықларығы сізге міне шундай матур бәйрәм сәлемнәрін жеткірген. Азат абай, бізді құттылаймыз шын көңілден, туған күніңіз білән, иң изгі тілекләрні қабыл етіп алыңыз, яқындарыңыз міне шулай айтып, һәр уақытта да янәшәдә болып сізні гүл сүйіндіріп тұрсыннар, һәм сіздің құрметке яқындарыңыз сұраған жырына бөлек етәбіз туған күніңіз білән сізні.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм кулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше бошлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қон босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердем еті. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін, дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық, ұзақ ешік. Санчи бар әтік Фармленд дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып сонал, метескер үйгін түсі болу үйтемал. Олдан тоби білен кенешлешу керек, ершеклеуі уника плюс.
2: Болгар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген. Құртылған павильонда Тинчурин есімдегі театр бинасы яндағы суға түш орынында күтелер. Хауа тұрышы хоқында ертегі Татарстанда ойзушан бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 3 градустан 8 градусқа қадар жылы болуы күтелі. Қозанда бұ минутларда 10 градус жылы.
4: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим етті.
5: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, яз жиханға жанын үрі, әжейнің бар өз дәмі, жәй дәмі тамлетті майында, тамлетті кебітлерден сұрағыз.

Хайырлы күндер болсын достар. Инде алға таба сіздан келіп жүрген смс хабарларын яңғыратырбыз. Сізден де сәлемдер қабыл етеміз. 8-9-17-85-55-91-5. Хайырлы күн. Мен 1982 жылда Лойыш ауылы қожалығы техникумын тәмамлаған курста

Қошылам, қамәлбәтті өзігізіні дә бәйрәм білән тәбриклим. Сәлемнәр білән Әлки районы Базарлы-Матта қауылында ешәуші қадірлі опаларыбызына Хисматуллина Әлфия Ислам қызына, Нуруллина Әлфинур Ислам қызын үлкәннәр күні білән тәбрик етәбіз. Сізге есенлік саулық, бәхет, шатлық, тынышылық тілейбіз. Хүрмәт етіп, Рәмиле, Рузиле, Ралина язып юлаған әліге СМС қабәріне. Хайырлы күн, Бұлға радиосы. Мин әнием нәм Апас районы Құлғына ауылында ешәуші Жәләлова Нәзирәні үлкәннәр күні білән тәбрик етем. Әнием әсенлік саулық, тыныш тормаш тілін деп язған Лера ханым.

Олға таба эфирні сөзден келіп өрішкен СМС қабарлар білен дауам етамын. Сен мүсіз зұраниым әрфиденім бейрам білен құтылы біз құрметлен ебіз, әбі ебіз. Сен бізнің үшін өрнек, оқылы кеңесші біз. Сен анықлы сәлеметлік, ұзын ғымыр, көңел тұнышылығы тілей біз. Езіңді елмайу бір қошанда сөнмәсін. Біз сені бик-бик ярата бұсып ясан сөзінің балаларығыз. Шула юк олға табам, қадырлы шешек апам Рахматуллина Нәзимені үлкенлер күні білен құтылыйбыз. Шешек апа, сіңа істенлік саулық, шатлық, балаларың білені матуры тыныш тұрмышта ешеуіңні тілейбіз. Ең ескетлеклер білен Күллер, Рүстем, Олинем, балалар дейілген әлгітлеклерге шын күңілден қошылабыз. Есімігізді шынды өзіншәліклі сізнің шешек апа деп қошқандар. Шулай шешек өвік әр уақыт матур болып, шешек атып тұрығыз, яримам. Мені барлық үлкенлеріні бейремнер білен қытылайым. Ауырмағыз, ең мүхімі сәлеметлік деп язған Комиле. Барлық радиотың ойшылары бізіні қытылаған.

0: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
1: Суыта жемеға тәлігі минутларда қазанда 8 градусы жел атмосфер басымы 762 мм магнит қарабер бал білен бәйеліні. Иртегі 2 октябрь Татарстан бойынша алмашынушан болытлы ұрыны білен яңғыр яуаша қышула юқ жепші қар яуырға да мүмкін. Хава температура сәтінлі 3 градус жылыдан 2 градусқа қадыр солқын болса, күндіз 3-8 градус жылы болыр.

0: медицинасына негизленіп, ғалимнар тарафынан ашқазан аурулары болған кішілерге ауыртуны басарға ярдәм итү үшін болдырылған. Лекер жылудка сору қойнағанда, ашқазанда ауырлық тұйғанда еш хабарудан бик тез ярдәм итә. Лекер жылудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар болғанда ашқазанының лайлалы тышшасын сәләмәтләндерү үшін тәқдим ителә. Лекер жылудка белән сәләмәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекер жылудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машина ғыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Әлігі мен отларда қосанда 8 градусы жылы, атмосфера басымы 763 мм, магнит қырабері балбілен бейеліне, дымлылық 72%. Иріттегі 2 октябрі Татарстан бойынша, омышын ұшан бұл ұтылым, ұрына білен еңқыр, жепші қор еуашақ деп қарасылына, ауа температурасы түнілі 3 градусы жылыдан 2 градусқа қадар солқын болса, күндіз 3-8 градус жылы болыр.

0: Тәше концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябер Қазан Уникс.
1: Күзнің оңышы ешеті, қышның қорында емі, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, өз дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті, кебетлерден сұрағыз.
2: Эстрадабызның

0: Татарстан спортминистрлығы матбуғат қызметі хабарите. Татарстан жиылмасын 16 спортшы тәқдим етешек. Ауа тұршы қоқында, ертегі Татарстанда ойыз ұшан бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 3 градустан 8 градусқа қыдар жылы бұлы өкітілі. Қозанда бұ минутларда 7 градус жылы. Сізнің білен Артур Фалахфиле, есен сау бұлығыз.
1: Отырышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкер Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістенде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки ұрамы 2-ші үрт. 91-де 5-ші.

0: жылдар келіп жетті.
1: Вау, қойшы!
0: 5 октябр филармония концерттар залында. 18-19 башлана. Әсінің билетлер. Билетлер.ру сайтында.
2: Концертті ұйыштырушы ООО билетлер. Ограян 122-160-007-6939. Қазан, Татарстан ұрамы 18-ші үйір. 2026-шы ел. Яшып кәуі 6+.
3: Татар автоподбор егеттері Қытай қам Кореяда машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
4: Соң мен де шолардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
3: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
4: Әйді, сенде созып ерімі. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
5: Эстрада бізнің энерджайзеры. Татарстанның атқазанған артисті Фирдус Тимаев сізнің яқыларда. 7 октябрьден башлап 10 октябрьға қадар Түбен Кама, Дэнті. 21 октябрьден башлап 30 октябрьға қадар Яршаллы энергетиклар мәдениет юрты. Жырларға, күлерге, секреп-секреп бейірге әзірленіп келігіз. Билетлар билетон.ру сайтында.
6: О, билетон, болдан, қаридамда шыға бөлбер. Ограем,
7: 2026-004-5-5-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8
1: 15 октябрь Қазан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшыл Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда.
7: Яшик 6+.
8: 2026 ел. Хөрмәтле ветераннар һәм өлкәннәр. КПРФ Россия Федерациясе Коммунистлар партиясе сәяси партиясының Татарстан Республикасы бүлеге сезне халыкара өлкәннәр көне белән котлый. Барыгызга да нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, күтәренке кәйф тели. Күңелләрегез һәр вакыт көр булсын. Тормыш дәртегез, күңел дарманы сүнмәсен, сүрелмәсен.
9: Айдар Рәкипов! Зур концерт белән сезгә килә! 22 октябрь Мүслим, 29 Апас, 6 ноябрь Петреш, 19 Кама Тамағы, 23 Орша, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Байлар Сабаса, 27 ноябрь Шәмәрдән, 1 декабрь Болтаж, 4 Қозан Пирамида, 23 декабрь Йоршалла.
10: Яшекләве 6+, 2026 ел.
11: Татарстан Республикасының атказаңа

Бишерлық сәлем тапшырын олға таба дәуам етәбі шираттағы тәбіріклеуіні есіне жеткірек. Болық бестәсі районы Алан-Палян ауылында туып өскен қазіргі күнде Түбән-Камыш шәһәрінде ғұмыр етуші Сәмиғуллина Клавдия Алексеевнаны базар комплексы коллективы үшін көңілден туған күні білен құтлайлар. Юрегінде әр уақыт нұр болқысын, әкөңілің шатлық қуанышлардан тақшып тұрсын. Сен сабыр қылықлы, мәрхәмәтлі, ярдәмшіл, қадірліден қадірлі. Құяштай ұзақ яша, ойдай нұрлы бол. Көңіл көгің әр шақ ояз болсын. Шидлеп өтсін, соғыш бұршылар. Нықлы сәлеметлік юлдаш болсын. Оннан қадірлірек нәрсе бар. Юлларыңа ақ бәхітлер яусын, шатлық болқып тұрсын езіңде. Қойғы қасірет бош үшіннан ұссын, шул тілеклер бізден өзіңе әлігі тілеклеріні туған күн жүріп лен тағында туыландырып жіберәбіз бейрамыңыз білен.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Әлегі мен отларда Қазанымызда 6-7 градус шамасы жылы деп көрсетті. Ол әтуімланыш бойынша 1 градус солқын кібік. Түнге күнбатыштан толғын жел атмосфер басымы тіркіміш бағанасының 763 миллиметрін тәшкілейті. Геомагнит қыры тыныш.

Әркімнің де қиялары бар енді бұтырмыш әміне қияларына үшін барлық итәр үшін әлбәтті бізге қой шақта қатта музыка ердам етуінде оңламайбыз екен. Әм бір сәлән, күші қатта спортмен шығырләңе де музыка тұңласа өзің күшілері қиздейте екен. Қанатсың қатырны фикір ертісілетінде оқшыда әм шылай ғойында мақсатларға ерішірге тілесең де, әнақ мүнә ниндейдір яқшы әм сеңа энергия бере тұрған жүр кейтіңларға керек. Шылай дослар, кейті қолға таба біз кешкі сағатларда ойырылша, қолмақ келі тұңларға керек, еқларға ятыр олдынан әлі-бәлі бәу көбік яңырарға түйешінде ол. Бейшік жүрі көбік.